0: カラジロか。ロンエンゾンとカオチャイ合同図が我々に残したのはカラジロだった。奴らの大部隊は全て撤退し、我々は入場する途中で敵将部隊の奇襲まで受け、何十人もの優秀な軍人を失ってしまった。屈辱だ。これは何という屈辱だ。
1: 是那个龙岩总的计策，此人诡计多端，狡猾。

0: 姑姑说啊，这孩子是越教越富贵，将来就真成小少爷了，是不是啊，小少爷？
1: 行了，乐意叫就叫吧。儿子，爹去上班了啊。
0: 跟爹再见。
1: 走了，媳妇儿。嗯，
0: 慢点啊。哎，
2: こんなことしていいのか。池田司令官はこの人を非常に重要視しているそうじゃないか。
3: 構わんだろう。司令官直属の人からの命令だ。心配すんな。
4: 分かった。
1: 皇军，这千万别动手啊！
5: 一家人，
1: 误会了，误会了。
6: 没有误会，有人要你的命。
7: 是该。
8: 砍了！
1: 龙家主子有话了，把这人伺候好了，龙家管酒管肉，赏钱的呀。

0: 我们要救齐家营，救治伤员。炊事班准备开火做饭，高丽山让我们在这坚守三天三夜，一定要保存体力。哎，龙延宗，你真有种！我听说鬼子已经占领了阵地，却被你给夺回来了。
1: 是。
0: 你不要高兴得太早啊！我已经发现了，池田是想通过齐家营阵地打开缺口。
2: 哎，我让你守三天三夜，那是笑话啊！我会尽快派人把你们给换下来啊！
3: 义兄，孝兴子弟军现在士气高涨，弹药充足，不需要另派兵力。
2: 放心，只要孝兴子弟军在，小鬼子不可能从我们手中把阵地抢走。
3: 啊，行了，说你胖，你还喘上了。我跟你说啊。
2: 我就你这么一个兄弟，啊，你可不能逞强。
4: 是，义兄，
2: 你保重。
4: 王参谋，
5: 到。
4: 把近一个小时各战场上的情况向我汇报。
5: 是。
4: 你嘚瑟什么呀？又不是第一次上战场。
2: 我今天心里不舒服，胸口一直疼，
4: 那是心脏的毛病吧？可能是吧。我老父亲就是胸口疼，一口气没上来，咽着气儿。哎，这废物，你真是废物！哎，
5: 我也觉得自个儿挺废物的。
2: 你怎么能冒虚汗啊？
4: 小李子，
2: 到。
4: 你接替侯参谋，你下去歇着。
5: 多谢李阳提携。
6: なぜこれほど経っても、チージャインを攻め落とせぬ。ここを守備しているのは、どの部隊なんだ？我々の情報には、この部隊の記録はありません。奴らは皆百姓の服を着てますが、かなりの戦闘力です。
7: 司令官殿、歩兵を集めて、
6: チージャイン軍と封鎖しましょう。
7: いや、
6: 歩兵は他に用途がある。もっと重要な任務が用意してある。お前は元々の倍の兵力を使って明日の日の出に攻撃開始せよ。正午までに必ずチージャインを落とせ。
7: はい。
6: 八路まで変装するようになったか。 今回はどの部隊だろうな。
5: 坐下来，赶紧休息会儿啊。好，休息会儿。

0: 不如睡觉，要是睡着了，鬼子们攻上来怎么办啊？现在天黑，小鬼子不敢贸然行动，又不属于地形。哎，我们要养精蓄锐，好钢用在刀刃上，一会儿通知下去，让大家先睡一会儿。记住，睡觉的时候要朝掩体听到炮弹声，注意隐蔽。
1: 听明白了吗？
0: 听明白了。哎，一会儿你们各个小队由队长安排值班，剩下的赶紧抓紧时间睡会儿。
2: 是。今天是第一天，从阵地的得失、伤亡人数来看，我们跟鬼子打了个平手。这样的仗，哎，胜负在于耐力。我就不相信池田能耗得过我。
3: 旅长，你听，
2: 严彬。
4: 目标に間違いはない。司令官の情報は実に正確だ。攻撃を続けろ。王子、快走！老乡，大家加油！过来，过来！哎，对不起，老乡，是我们连累你了。不好！
5: 老乡，现在就别管鸡了，赶紧带着家人走吧！啊，老温，我媳妇坐月子等个山奶奶这鸡呀！
4: 看这个，啊，这个值钱呐！哎，我现在把它给你啊！我还告诉你，我要叫高采红垛子，等这仗打完了，等这仗打完了，你拿这个去找我啊！到时候我会给你房子钱，还有鸡钱啊！
2: 司令长，司令长，走了走了走了走了，走了，
6: 队长，没事吗？没事，集合队伍，按机灵方案处理。
2: 是。
6: 司令官閣下，砲兵の正確な攻撃により、あの村落は完全に破壊されました。高所へ風洞像の死体を見つかったのか？未だ。 見つかっておりません。分かった。ガオチャイ風洞図の撤退した方角はすでに把握できている。夜に乗じて進軍、私自ら指揮をする。日の出までに S 渓谷に着き、ガオチャイ風洞図とそこで対峙する。司令官閣下、敵陣地に深く入ります。危険ですので。
7: 他は私が。いや、計画の期限までに昇進状を落とせず、軍人になってから最大の恥をかかされてしまった。誓ったのだ。ガオチャイ風洞図とロンエンゾーン、この二人の敵はこの私の手で殲滅すると。
8: はい。

0: 獣を生け捕るには忍耐力だけでは足りない。獲物に関する理解が必要。今のガオチャイフはどうぞ。手元にある武器は射程300m は超えられない。詰まるところ我々の武器は奴らに当たるが、奴ら我々には届かない。
1: 天神将軍、
2: 他奶奶，咱们上了小鬼的当了，他们不远不近的打，就是为了消耗我们的子弹，想生擒我高柴胡垛子，没那么容易。小鬼，立马给高棒子发报，告诉他我们的位置，即可增援。
3: 旅长，突厥兵已经牺牲了。
2: 这边去。
4: 喂，
5: 子飞，
6: 下面的情况你们也看见了，友军和鬼子这一仗是从昨天开始打响的。今天一大早，首长开会说这一仗打得非常惨烈，首长他们已经去支援了。咱们接到的任务就是向一个叫高棒子的营长靠拢，去支援他们。但半路出了紧急情况，咱们救有可能会全军覆没，但咱们不救，对不起下面浴血奋战的友军，更对不起咱是个中国老爷们儿。同意救的举手。好，救，走，
7: 走，
8: 走。
0: 高旅団長。近辺の衛兵の数は10名を超えないはずだ。しかも弾薬も少ない。奴にさらに砲撃して破滅へと追いやってくる。絶望を味わわせてやるんだ。
5: 砲撃。

0: よし。ああ、手を挙げろ。おい、止まれ。ポケットの中見つけろ。これなんだ。よし。手を挙げろ。うん。よし、行け。止まれ。
1: 待ってくれ。俺の使用人だ。
0: はい。

0: あなた何の用だ。
1: ひどい訛りの日本語だ。その言葉どこで習った。さっきその女を袋と呼んだな。貴様はデュイナの息子のリューワーだろう。間違いないようだ。こいつこそ司令官の仇だ。生け捕りにして司令官に献上する。
2: はい、
3: 我缠住他们，你找机会带娘走。
2: 没错，我就是刘武。池田那老小子吃了我一炮，居然没死，命还挺大。你们司令官都不是我的对手，就你们这几个小鳖孙儿，还敢来送死？来啊，让你们见识见识爷的厉害！呀！
4: 我是小七。

0: 長官、何の物音もしません。
1: 流れ弾に当たったのかもしれんぞ。死体が雪に埋まれば春まで待たんと出てこんだろう。
2: 行こう。
3: 有娘在，小老三死不了。
4: 娘，快帮我清理伤口。
3: 娘也不会呀。

0: 小隊長。
1: はい。
0: 採用の兵器庫が爆発したよし。旅団長殿に電報って。
1: はい。
2: 小野队长说什么？
3: 给秋山旅团长打电报，告诉他军火炸了。